0: Mwana chona liyo kumpimpi mwati. So Kambotia.
1: Oruja mwana watata.
0: Ndi steda niyo nilali saidi chao.
1: Ono sechindo uru tete wazika.
0: Otambude tambude muka au.
1: Tambude tambude muko.
0: Esebo.
1: Edu tete wazika kuwa mituwe mkondo.
0: Bakuli da.
1: Nchini sababu nanika.
0: Esebo.
1: Wali woka zeru gundi kuwa mituwe.
0: Ndaba wako.
1: Ndesa kabusoro.
0: Owaye.
1: Owaye.
0: Nga kumi na biri Desembe chiriwa wa chitegede.
1: Ejiri
0: wona
1: jege

0: E chidi wanga kumina bili mwaji tege deke mbende.
1: Mwaji tege deta nera tuwete kateko kushingire jivu kukuja mchikiringa kwa chikuwa saganya.
0: Kati soko bako uro bakunga.

0: kukolera batamivu bantu mba mwebase kati okujja kwa mweke kujja okunga kasanti chitufu mbera konga muzina wewe baso gambo otia anione lali saidi chentu ufawo
1: muna ugere chintu kutana ngobo wasi okumura kukura kibeta wa munga
0: kati pange bali batia awo
1: umanyi
0: vangamba nkore na bata mivu mba mweba sembate mtegera
1: kitu ufete na ye bali batia awe
0: owaye
1: sebo
0: chini yomu desemba wachitegedeku

boda niga stemu mukaga tano stemu musambu hashi uwachari ya ofisi ya boda union yo na ofune mama boda kodi yo kubwerere ofune na waka sente net data kono kuwangula boda kapiata kodi yo mario MTN momu edunga mizu wa banki nkure ya Uganda.

0: boda ni gastemo mukaga tano stemo musambu hashi uwachari ya ofisi ya boda union iyo na ofune mama boda kodi yo kubwerere ofune na waka sende ne data kono kuwangu na boda kapiata kodi yo mario MTN momu edungamizwa banki nkure ya Uganda.
1: Silver Seed Uganda Limited, eyali East African Seeds, ekreated enyanya King F1, enongate otoka, ekulira munaku nkaga zoka, olususu lwayo lugumu, egeja, ojinogere gbanga gwanvu, atenga tekola kachere, balina paper guarantee F1, abala nyo, tagongo bala, tawotoka, atomu nogere mieze juwera, baina ne kasoli we Kenya hodari, gakulire mieze satu, aweke misoli ebiri, avamu akaunga kalunji, tata wanyizi wabirwadde, atenga zituwa nyo, eta zensigo za Silver Seeds, zisange mutauni ya wali ShopRite, ekawempe kwa ofisi za fe, uba maduka agatunde nsigo na edagala, ukwetu la Uganda, wakuwa kunoti msambu noti tano, atano musatu, asatu mbiri, chenda mukaga, wanoti msambu noti nya, abiri mbiri, asatu musatu, noti satu.

0: Sibu tene vinyo ulikushenda musambu akasirisa kalimu satu femu mefe radio sima blogu menu jende mbabali kushenda mbili kasisi msaidi zeli miti ya na mwende fotopo kwa kasisi chenjo chuchege kwa mwena mbaniliza nyo kuguru kwenye nyo mkutu kwa lupogula sima blogu menu jende ulikubina mdeme mkama katondo mnu jaluwa kuruwa isa masi mutakane gatalu mila yebali kubanga abakumi enyo na batusa kuna kuruwa lero echono chinuji atachikuru nyo nyini dada ukule wikanga tulifena atenga tulibumu echono chama nyinyo nyo mwebali ugube ila kwa mkutu guno nga ateira timusetu kila dada. Zizi no ziri kumi inasa tudachika zise kusawa mkage zoro na kuruwa yu na kuruwa sande na kusumwe ziri kumi na lumu mwezi kwe kumi umaka kwa kumi bili makumi ya bili mkage na kukumi na lumu mubanga zizise guno mwezi ugwe kumi umanyira wanti na kumakumi ya bili zizo kaya zikuli ndi dokuwa bikangu no mwezi wabakone choku ganyu wa mwako kuwa lukwa tani kutuko na kuruwa yu tambo na kuziri bibiri chinana mwenye chitegeza ndi kuwa lido kutuko Christmas ugena kutambla sambu mwenye kumi sambu mwenye. Oh, panang, bine bintu nga bini ngebi agala kutabu kamu. Bia agala kutabu kamu, mungeri yena kuzomwezi. Zibula yoba na yengantono, zetutambu dengaze nyingi, tugenze kola tutia. Nefayo nyo okulabi kanga gweke nyini nyini, ogama neda. Chenyino kukwanga ankola, chechino okulabi kanga gunumaka, nange tegunde kabali. Mwema lugube dako, akaimba, tutanisena buyondo edi, okawude bulungi nyo, sana kutunda, akatusite kusende da chikeze labi kanga zigenze mkumi inanya, izoru na kuruwa lero. Kale, katia onu. Okay. Kandabe echidako wano ndoza ngenda boba kubobu imba wa mwe mchulide mwana mwenezi ya sabi vitetei haka mwana mwenezi ya mwana mwenezi ya liani Tony Mugalu nota kafuna ndoza kumuluni kuno oino kubanga o kafuna nejo wakasabi wakasabi ni kusende linzi jukinanga nakakuwa ni ndoza kakulabibichi evidako nao sobulo kulabika nga weya gala nga weya gala chosichiri kubu zivu nyo atesa gala nyo ukulabika anga kwete weya gala naka muna katono Tone Mugalu ke kayimba evitetei katukafune wano katono nyo nenga fuantuku gamba watali na kuli imbida da naka katono ti
1: so natu zikuwa ezaba kasa nguawo naba kaingire nsike.

boda ni ga stemu mukaga tano stemu musanvu hashi uwechari ya ofisi ya boda union yo na ofune mama boda kodi yo kubwerere ofune na waka sente ne data kono kuwangula boda kapiata kodi yo mario MTN momu edunga mizu wa banki nkure ya Uganda.

0: Echiro chaleiro chicho. Oruno newefunira ka Gilbis. Ochuburi lecho. Ili edobozi yechintu echinene chitandika. Ye Gilbis. Chechima urufa nyumaluwa ka message ya kabuza anti. Tuchariko. Chino, techirinda mikolo mitongole. Uble chivera wo. Mumbere zaabu nilunaku. Ngo, kuteka Gilbis mungaloso. Eno we mula soru bozi. Oruwele keruwa useko uomu. Gilbis abadewo. Okumarira dali miaka binchi. Mukakam. Afunika. Atenga abamu uomu. Ngo, ngo tabute muka tonic. Oruno newe misane mikuano joku. Bange visele viru nji. Titubiteka teka. Bie kola vyoka. Gilbis. Leke visele vyesanyu vitandike. Umwengo mungi kwa bulabe iliobula mbo. Tekutundi bweri aba batanaweza miaka 18. Nyono uwe gendeleza.
1: Okutendi kila kuru umwe yesoka jozimba. Okutuki radala kuru na kwa abana boru webakula. Ngaba kulira mnyumbe yo. Weta agama bati agesigika. Eyo yensonga luache nkumine nkumizaba na Uganda. Bacha agenda maso. Ngaba londa o Doomsaz. Okufa mu Uganda Bat Limited. Doomsaz. Gema bati goino kwesiga. Kubaga kuma familia yo. Ensimbi zosi zemu. Wamune biroto vyo. Kati wogenda kwa duwe yekulio kumpirero. Jukire rinyari ya mabati Doomsaz. Kubaba na Uganda banji. Bagesi zebiasa nebiasa. Amabati ga Doomsaz osobolo gafuna okuva mu adiweya okwetoloola eggwanga lyonna.
2: Silver Seed Uganda Limited, eyali East African Seeds, created nyanya King F1, enonga tewo toka, ekulira munaku nkaga zoka, olususu lwayo lugumu, egeja, ojinogere gbanga gwanvu, atenga tekola kachere, balina paper guarantee F1, abala nyo, tagongo bala, tewo toka, atomu nogere mieze juwera, baina ne kasoli we Kenya hodari, gakulire mieze satu, aweke misoli ebiri, avamu akaunga kalunji, tata wanyizi wabirwadde, atenga zituwa nyo, eheta zensigo za Silver Seeds, zisange mutau ya wali ShopRite, ekawempe kwa ofisi za fe, uba maduka agatunde nsigo na edagala, ukwetu la Uganda, wakuwa kunoti msambu noti tano, atano musatu, asatu mbili, chenda mukaga, uba noti msambu noti nya, abini mbili, asatu musatu, noti satu.

boda niga stemu mukaga tano stemu musambu hashi uwachari ya ofisi ya boda union iyo na ofune mama boda kodi yo kubwerere ofune na waka sente ne data kono kuwangu na boda kapiata kodi yo mario MTN momu edunga mizu wa banki nkure ya Uganda.

boda. Liga stemu mukaga tano, stemu musambu hashi. Uwachari ya ofisi ya boda union yona. Ofune mama boda kodi yo kubwerere. Ofune ya waka sente ne data. Kono kuwangula boda kapiata. Kodi yo, mario. MTN Momo, edunga mizu wa banki nkure ya Uganda.